Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Ютрофон.
1: Dragi naši slušatelji, evo nam i Jutrofona kako smo najavljivali. Naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271. Da vidimo imamo li danas slavljenika u našem Jutrofonu. Evo kažem, telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271.

0: Pravuca, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
1: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
2: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
3: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

I da jesam, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

0: Kragujevca, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
1: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
2: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
3: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.